su ti oči tužne, moja grlice, zašto su ti cipele od glave?

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

slušate Radio Andrijevicu.

a kľúčeve uvek ostavím skrivené. Znáš veď kde?

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: U jutarnjem programu Radija Crne Gore, vrijeme za naše redovno uključenje u Hidrometeorološki zavod, jutros o vremenu Tanja Mirković. Tanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušaocima. Pa u cijeloj zemlji je sunčano, duva slabi promjenjiv vjetar, temperatura vazduha izmjerena u 8 sati, u Podgorici, Baru, Ulcinju i Budvi 26, u Nikšiću 19, u Plužinama 15, na Žavljaku 14 stepeni, u Berenama 13, Pljevljima, Bijelom polju i Gusinju 12, Kolašinu i Rožajama 11, u Andrivici 10 i u Šavniku 9 stepeni. Temperatura morske vode prema istim mjerenjima, dakle od 8 časova, kod Bara izmjereno 27, a kod Ulcinja 26 stepeni. I u nastavku dana stabilne vremenske prilike, dakle i dalje na visini uticaj termobaričkog grebena, danas uz priliv toplijeg vazduha, pa se u većem dijelu zemlje očekuje veoma toplo vrijeme, tokom popodneva ponegdje slabi umjeren razvoj oblačnosti. Danas će duvati slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha između 28 i 37 stepeni. Danas se očekuju i visoke vrijednosti UV indeksa, negdje oko 7,5 UV jedinica. A i narednih dana u Crnoj Gori stabilne vremenske prilike, sve negdje do četvrtka, mada se u srijedu već u popodnevni četvrtka i petka očekuje se kiša, više padavina tokom petka, ali o tom potom. Toliko jutro sam. Četvrtka i petka očekuje se kiša, više padavina tokom petka, ali o tom potom. Toliko jutro sa vremenu. Prijatan dan želim.
0: Bilo je to Tanja Mirković iz Hidrometeorološkog zavoda. Vi slušate jutarnji program Radija Crne Gore, 8 je sati i 31 minut.

0: Počela je tradicionalna manifestacija Septembrski dani, koja se u Nikšiću održava decenijama povodom 18. septembra Dana oslobođenja i Dana opštine. Svetozar Bajović iz Opštinskog sekretarijata za kulturu i medije kaže da će se do kraja mjeseca održati oko 100 kulturnih, zabavnih, sportskih i turističkih događaja. Detalje slušamo u razgovoru koji je pripremila koleginica Mira Rovčanin.
1: 18. septembra 1944. godine Nikšić je oslobođen od fašističkog okupatora i povodom tog važnog datuma koji proslavljamo i kao dan opštine održava se decenijama manifestacija Septembrski dani. O ovogodišnjem repertoaru razgovaramo sa Svetozarom Bajovićem iz Opštinskog sekretarijata za kulturu i medije. Dobro jutro prije svega.
2: Dobro jutro.
1: Manifestacija Septembrski dani počela je prije nekolike večeri. Kojim to programima i koji će se programi prvenstveno iz kulture održavati u Nikšiću tokom mjeseca?
2: Kao što ste rekli u najavi, već gotovo 8 decenija tradicionalna manifestacija Septembrski dan okuplja ne samo naše sugrađane, nego i brojne goste sa strane. To je manifestacija koja je posvećena Danu oslobođenja, ali i Danu opštine Nikšić. U okviru godišnjeg Septembrskih dana pripremili smo više od 100 programa, a startovali smo Septembrskom likovnom kolonijom 2. septembra i tako ćemo nastaviti sve do kraja ovog mjeseca. Osim likovne kolonije, od programa koje bih ovom prilikom ja posebno izdvojio jeste druženje prva u gradskoj kući sa Roditom Nikolićem, namijenjeno najmlađim našim sugrađanima. Potom 22. također tradicionalni poklon opštine Nikšić i Nikšićkog pozorišta, dječja predstava Ružno pače po motivima poznate bajke Hansa Kristijana Andersena u režiji Zorana Lozančića i produkciji Kruševačkog pozorišta. Također će biti zanimljivo i autorsko veče Žarka Vučevića. Kada su ostali programi u pitanju, imamo izložbu Novog koncepta, je njeno 5. izdanje, ono okuplja mlade akademske i afirmisane umjetnike. Po prvi put će se ta izložba održati iz dva dijela. Prvi dio će biti otvoren u 19 časova u holu Instituta crne metalurgije, a 90 minuta kasnije u prostoru jednog zanimljivog koncepta kakav se zove kultivator. Osim ove izložbe, 17. će biti i još jedan značajan kulturno-umjetnički program posvećen porodici Šobajić, koja ima nemjerljiv značaj kada je nikšićka kultura u pitanju. Tog dana u 19 časova biće upriličen kulturni program Šobajić i umjetnost, zavještanje i pamćenje. 19. septembra imamo jedan izuzetno zanimljiv koncert, dolaze nam gosti iz Italije i Estonije, riječ je o grupama Jaraka i Pulup. Kada pominjem Pulup, to je grupa koja je prije 2 godine predstavljala Estoniju na pjesmi Eurovizije i to će biti jedan spoj tradicionalne muzike sa savremenim melodijama. Dakle, jedan širok repertoar, zanimljiv, i kada već pominjem ta muzička

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Kako prenosi radio televizija Crne Gore, za izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, država planira da ekspropriše 5022 kvadratna metra zemljišta kompanije Biotel, dok je parcela istovremeno blokirana u okviru istrage protiv Televeksa. Postoji otvoreno pitanje šta će biti sa naknadom za eksproprisano zemljište. Riječ je o parceli koja je povezana sa kompleksom nekadašnje fabrike peleta, ali i sa postupkom koji vodi specijalno državno tužilaštvo. Imovina Biotela već se nalazi pod blokadom specijalnog državnog tužilaštva. Zabrana raspolaganja znači da kompanija ne može slobodno da proda, optereti ili na drugi način koristi imovinu bez saglasnosti nadležnih organa. Naknada postaje ključno pitanje. Eksproprijacija podrazumijeva da država zbog javnog interesa može oduzeti zemljište, ali je dužna da vlasniku isplati odgovarajuću naknadu. Agencija za zaštitu ličnih podataka izvršila je kontrolu videonadzora u kliničko-bolničkom centru Berane i nije utvrdila nikakve nepravilnosti. To je saopštio menadžment kliničko-bolničkog centra Berane, navodeći da nije utvrđeno da su pacijenti snimani i da je sistem videonadzora postavljen i koristi se u skladu sa zakonom. Prema rezultatima kontrole nije bilo snimanja pacijenata, a kamere su postavljene na mjestima predviđenim za videonadzor i u skladu sa zakonskim propisima, saopšteno je iz kliničko-bolničkog centra Berane. Crnogorske sindikalne organizacije upozorile su na dalje urušavanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i tražile od Evropske komisije da zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, bude uslovljeno rješavanjem pitanja opšteg kolektivnog ugovora. Evropska konfederacija sindikata Unije slobodnih sindikata i Savez sindikata Crne Gore uputili su Evropskoj komisiji pismo u kojem su naveli da pogoršanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori ugrožava napredak u okviru poglavlja 19. Crna Gora može do kraja 2026. godine završiti pregovore s Evropskom unijom, a 2028. je realna godina za članstvo, ocijenio je docent dr. Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom u razgovoru za Europlus na radiju Crne Gore. Istako je da geopolitika može ubrzati proces evropskih integracija, ali ne može zamijeniti sprovođenje reformi, dok nastavak tog procesa vidi kao jedan od glavnih uslova za očuvanje podrške svih država članica Evropske unije. Posebnu težinu, kako je rekao, ima oblast vladavine prava. Nepristupačnost terena ne smeta piromanima i to iz godine u godinu ostaje ozbiljan problem. Od početka godine, zbog sumnje na krivična djela u vezi sa požarima, procesuirano je 50 osoba, podaci su uprave policije. Za podmetanje požara predviđene su kazne do 8 godina zatvora. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak, 7. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. U utorak u terminu od 9 do 14.30 dio sela Zabrđe i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 37 stepeni. Čuli ste vijest.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Povodom 100-godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrejevice. U današnjoj emisiji govorimo o ulaganjima opštine Andrejevica u sektor poljoprivrede, otvoreni javni pozivi, opštinski budžet, ali izazovi sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije samo su neke od tema koje analiziramo u današnjoj emisiji. Moja gošća je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrejevica, Snežana Bandović. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima. Ja sam Bandović Snežana, viši savjetnik 1 za poljoprivredu pri opštini Andrejevica. Drago mi je što sam danas sa vama i što ćemo razgovarati o temama koje su važne za naše poljoprivrednike i razvoj poljoprivrede u našoj opštini.
3: Poljoprivredne proizvođače sigurna sam najviše zanima na koji način mogu unaprijediti svoje gazdinstvo, uzeti učešće u programima podrške, zato i prilika da nam kažete koji su to javni pozivi i podsticajne mjere trenutno otvoreni, a koje mjere i konkurse poljoprivrednici mogu očekivati i u narednom periodu.
4: Kada govorimo o podršci poljoprivrednim proizvođačima, važno je istaći da cilj nije samo dodjela sredstava, već da se sredstva usmjere na konkretno unapređenje poljoprivrednih gazdinstava, bilo da je riječ o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji, nabavci opreme, unapređenju proizvodnje kapaciteta i stvaranju boljih uslova za rad. U skladu sa budžetom opštine Andrejevica za 2026. godinu, ove godine je bilo otvoreno više programa podrške. Podrška u nabavci organskog mineralnog đubriva, za koje je opština Andrejevica planu budžeta opredijelila 5.000 evra, podrška u nabavci kazana za pečenje rakije, za koje je opština Andrejevica planom budžeta opredijelila 7.000 evra, podrška u adaptaciji koliba i štaljskih objekata, za koje je opština Andrejevica planom budžeta predvidjela 10.000 evra, program unapređenja pčelarstva 5.000 evra. Sredstva predviđena ovim programom opredijeljena su budžetom opštine Andrejevica za 2026. godinu ukupno 100.000 evra. Što se tiče trenutno otvorenih poziva, u toku je javni poziv podrške za nabavku opreme za preradu skladištenja voća i voćnih prerađevina, za koje je opština Andrejevica opredijelila planom budžeta 15.000 evra. Tu bih pozvala proizvođače da prate i zvanične objave sekretarijata za ekonomiju lokalne javne prihode opštine Andrejevica, jer se javni pozivi objavljuju sukcesivno i rokovi nisu isti za svaku mjeru. Ono što je posebno važno jeste da poljoprivrednici na vrijeme pripreme dokumentaciju, prije svega da se informišu o uslovima konkretnog poziva. Naša namjera je da kroz ove programe omogućimo da modernizuju svoja gazdinstva, povećavaju proizvodnju i konkurentnost i da poljoprivreda bude sigurniji i održiviji izvor prihoda. I u narednom periodu očekujemo nastavak realizacije mjera predviđenih budžetom opštine Andrejevica, pa je moja preporuka proizvođačima da prate objave i da se na vrijeme pripreme za konkurse koji odgovaraju njihovoj proizvodnji. U narednom periodu poljoprivredni proizvođači mogu očekivati javne pozive, podrška u podizanju voćnih zasada za koje je planom budžeta opština Andrejevica predvidjela 3.000 evra i finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života za koje je opština Andrejevica planom budžeta opredijelila 15.000 evra.
3: Kažite nam i kakvo je interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača za ove mjere podrške.
4: Interesovanje je zadovoljavajuće, ali smatram da uvijek može biti veće. Imamo proizvođače koji redovno koriste mjere podrške, ali i one koji nisu dovoljno informisani ili ih procedura donekle obeshrabruje. Zato nam je cilj da budemo što dostupniji, da ih bolje informišemo i pomognemo im da iskoriste ono što im se kroz javne pozive nudi. Jer na kraju cilj svih ovih mjera jeste da naš poljoprivredni proizvođač ima bolje uslove za rad i svoje gazdinstvo može da razvija i unapređuje.
3: Koji su najčešće razlozi zbog kojih prijave poljoprivrednika budu odbijene ili nepotpune?
4: Najčešći problem je nepotpuna dokumentacija, ali i to što neki proizvođači ne ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom ili su zakasnili sa prijavom. Zato bih apelovala da se javni poziv pažljivo pročita, da se dokumentacija pripremi na vrijeme i da se ukoliko postoji bilo kakva nedoumica proizvođači obrate nadležnom sekretarijatu. Naš cilj nije da nekog odbijemo, već da što veći broj proizvođača koji ispunjavaju uslove uspješno ostvari podršku.
3: Pomenuli smo i dokumentaciju. Šta je sve potrebno od dokumentacije za većinu ovih javnih poziva koje ste pomenuli i je li registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava obavezna?
4: Kada govorimo o dokumentaciji, ona zavisi od vrste javnog poziva i konkretne mjere, tako da ne postoji jedan isti spisak dokumenata za sve pozive. Međutim, za većinu mjera poljoprivrednik prije svega mora da ima uredno registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da ispunjava uslove koji su navedeni u konkretnom javnom pozivu. Pored toga, u zavisnosti od mjera mogu biti potrebni dokaz o vlasništvu, korištenju zemljišta, podaci o proizvodnju, o grlima, određene potvrde, računi ili predračuni za investicije, kao i druga dokumentacija koja je precizno navedena u javnom pozivu. Posebno bih naglasila da je registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava veoma važna i obavezna. Ona je prvi korak za ostvarivanje prava na podršku iz agrobudžeta i obavezna je za gazdinstva koja podnose zahtjev za podsticaj ili podršku. Najčešće govorimo o ličnoj dokumentaciji, dokazima o zemljištu, osnovu korištenja zemljišta, podacima o gazdinstvu i računu, ali sve zavisi od mjere do mjere. U svakom pozivu je precizno navedeno šta se dostavlja i upravo je to ono što treba pažljivo provjeriti prije podnošenja zahtjeva.
3: Prijave i prikupljanje dokumentacije često mogu biti komplikovane, posebno za poljoprivredne proizvođače u ruralnim područjima, zato je i uloga vaša ključna. Na koji način pomažete poljoprivrednim proizvođačima na terenu i koliko je zapravo važan rad službe za opstanak i razvoj naših gazdinstava?
4: Upravo je to jedan od najvažnijih segmenata našeg rada. Svjesni smo da poljoprivrednom proizvođaču, posebno onom koji živi u ruralnom području, administrativne procedure i prikupljanje dokumentacije ponekad mogu predstavljati ozbiljnu prepreku. Zato je naša uloga da budemo dostupni proizvođačima na terenu, da ih informišemo o javnim pozivima, objasnimo im uslove i procedure, pomognemo im da razumiju što je potrebno od dokumentacije i da ih usmjerimo kako bi svoju prijavu što kvalitetnije pripremili. Naš posao nije samo administrativna podrška, mi želimo da budemo partner poljoprivredniku, da slušamo njegove probleme, prepoznamo potrebu na terenu i u okviru svojih nadležnosti pomognemo da dođe do dostupnih mjera podrške. Mislim da je upravo ta veza između lokalne uprave i poljoprivrednog proizvođača veoma važna za opstanak i razvoj našeg gazdinstva. Na kraju, naš cilj je da proizvođač zna da ima kome da se obrati, da nije sam u proceduri i da može dobiti pravovremenu informaciju i pomoć.
3: E sad nam kažite i na koji način poljoprivrednici mogu dobiti potrebne informacije, obrasce i stručnu pomoć, koje je to radno vrijeme kancelarije, možda i kontakt.
4: Poljoprivredni proizvođači sve potrebne informacije mogu dobiti u Kancelariji za poljoprivredu, gdje mogu preuzeti obrasce, dobiti pojašnjenje u vezi sa javnim pozivima, uslovima za prijavu i potrebnom dokumentacijom. Naš cilj je da budemo dostupni proizvođačima i da im pomognemo što lakše da pripreme svoje prijave. Posebno smo na raspolaganju onima kojima je potrebna dodatna pomoć oko procedura, jer znamo da administrativni dio nekad može biti zahtjevan. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu da nas posjete u Kancelariji za poljoprivredu svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a mogu nas kontaktirati i putem telefona 051-230-690 ili putem elektronske pošte soandrijevica@ludoa.com.me. Pozivam sve poljoprivredne proizvođače da se obrate na vrijeme, da ne čekaju posljednje dane roka za prijavu kako bismo zajedno provjerili dokumentaciju i pomogli im da iskoriste dostupne mjere podrške.
3: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i detaljnim informacijama, praktičnim savjetima koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Vjerujem da smo mnogim poljoprivrednim proizvođačima razriješili nedoumice i ohrabrili ih da iskoriste podrške koje su im na raspolaganju i sve ove mjere koje ste vi pomenuli tokom našeg današnjeg razgovora. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju i puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala i vama također.
3: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Seoska razglednica. Danas smo govorili o mjerama podrške u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu. Moja gošća danas bila je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica, Snežana Bandović. Vi ostanite sa nama u nastavku našeg programa. Prijatan dan i svako dobro.
0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
5: Zapjevajte gore crnogorske, odjeknite vi obale morske, poručite cijelom narodu da je njegov

0: oglasi i obaveštenja.
1: Povodom 100-godišnjice osvećenja hrama Svetog Đorđa u Gusinju, Srpska pravoslavna crkva, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkveni odbor Gusinje organizuju veliki crkveno-narodni sabor u nedelju 6. septembra sa početkom u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Budimljansko-Nikšićki, gospodin Metodije, sa sveštenstvom. U nastavku bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Dobrodošli!

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrejevice. U današnjoj emisiji govorimo o ulaganjima opštine Andrejevica u sektor poljoprivrede, otvoreni javni pozivi, opštinski budžet, ali i izazovi sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije samo su neke od tema koje analiziramo u današnjoj emisiji. Moja gošća je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrejevica, Snežana Bandović. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima. Ja sam Bandović Snežana, viši savjetnik 1 za poljoprivredu pri opštini Andrejevica. Drago mi je što sam danas sa vama i što ćemo razgovarati o temama koje su važne za naše poljoprivrednike i razvoj poljoprivrede u našoj opštini.
3: Poljoprivredne proizvođače, sigurna sam, najviše zanima na koji način mogu unaprijediti svoje gazdinstvo, uzeti učešće u programima podrške, zato i prilika da nam kažete koji su to javni pozivi i podsticajne mjere trenutno otvoreni, a koje mjere i konkurse poljoprivrednici mogu očekivati i u narednom periodu.
4: Kada govorimo o podršci poljoprivrednim proizvođačima, važno je istaći da cilj nije samo dodjela sredstava, već da se sredstva usmjere na konkretno unapređenje poljoprivrednih gazdinstava, bilo da je riječ o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji, nabavci opreme, unapređenju proizvodnje kapaciteta i stvaranju boljih uslova za rad. U skladu sa budžetom opštine Andrejevica za 2026. godinu, ove godine je bilo otvoreno više programa podrške. Podrška u nabavci organskog mineralnog đubriva, za koje je opština Andrejevica planu budžeta opredijelila 5.000 evra, podrška u nabavci kazana za pečenje rakije, za koje je opština Andrejevica planom budžeta opredijelila 7.000 evra, podrška u adaptaciji koliba i štalskih objekata, za koje je opština Andrejevica planom budžeta predvidjela 10.000 evra, program unapređenja pčelarstva 5.000 evra. Sredstva predviđena ovim programom opredijeljena su budžetom opštine Andrejevica za 2026. godinu ukupno 100.000 evra. Što se tiče trenutno otvorenih poziva, u toku je javni poziv podrške za nabavku opreme za preradu skladištenja voća i voćnih prerađevina, za koje je opština Andrejevica opredijelila planom budžeta 15.000 evra. Tu bih pozvala proizvođače da prate i zvanične objave sekretarijata za ekonomiju lokalne javne prihode opštine Andrejevica, jer se javni pozivi objavljuju sukcesivno i rokovi nisu isti za svaku mjeru. Ono što je posebno važno jeste da poljoprivrednici na vrijeme pripreme dokumentaciju, prije svega da se informišu o uslovima konkretnog poziva. Naša namjera je da kroz ove programe omogućimo da modernizuju svoja gazdinstva, povećavaju proizvodnju i konkurentnost i da poljoprivreda bude sigurniji i održiviji izvor prihoda. I u narednom periodu očekujemo nastavak realizacije mjera predviđenih budžetom opštine Andrejevica, pa je moja preporuka proizvođačima da prate objave i da se na vrijeme pripreme za konkurse koji odgovaraju njihovoj proizvodnji. U narednom periodu poljoprivredni proizvođači mogu očekivati javne pozive, podrška u podizanju voćnih zasada, za koje je planom budžeta opštine Andrejevica predvidjela 3.000 evra, i finansijska podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje kvaliteta života, za koje je opština Andrejevica planom budžeta opredijelila 15.000 evra.
3: Kažite nam i kakvo je interesovanje naših poljoprivrednih proizvođača za ove mjere podrške.
4: Interesovanje je zadovoljavajuće, ali smatram da uvijek može biti veće. Imamo proizvođače koji redovno koriste mjere podrške, ali i one koji nisu dovoljno informisani ili ih procedura donekle obeshrabruje. Zato nam je cilj da budemo što dostupniji, da ih bolje informišemo i pomognemo im da iskoriste ono što im se kroz javne pozive nudi. Jer na kraju cilj svih ovih mjera jeste da naš poljoprivredni proizvođač ima bolje uslove za rad i svoje gazdinstvo može da razvija i unapređuje.
3: Koji su najčešće razlozi zbog kojih prijave poljoprivrednika budu odbijene ili nepotpune?
4: najčešći problem je nepotpuna dokumentacija, ali i to što neki proizvođači ne ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom ili su zakasnili sa prijavom. Zato bih apelovala da se javni poziv pažljivo pročita, da se dokumentacija pripremi na vrijeme i da se ukoliko postoji bilo kakva nedoumica proizvođači obrate nadležnom sekretarijatu. Naš cilj nije da nekoga odbijemo, već da što veći broj proizvođača koji ispunjavaju uslove uspješno ostvari podršku.
3: Pomenuli smo i dokumentaciju. Šta je sve potrebno od dokumentacije za većinu ovih javnih poziva koje ste pomenuli i je li registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava obavezna?
4: Kada govorimo o dokumentaciji, ona zavisi od vrste javnog poziva i konkretne mjere, tako da ne postoji jedan isti spisak dokumenata za sve pozive. Međutim, za većinu mjera poljoprivrednih prije svega mora da ima uredno registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da ispunjava uslove koji su navedeni u konkretnom javnom pozivu. Pored toga, u zavisnosti od mjera mogu biti potrebni dokaz o vlasništvu, korištenju zemljišta, podaci o proizvodnju, o grlima, određene potvrde, računi ili predračuni za investiciju, kao i druga dokumentacija koja je precizno navedena u javnom pozivu. Posebno bih naglasila da je registracija u registru poljoprivrednih gazdinstava veoma važna i obavezna. Ona je prvi korak za ostvarivanje prava na podršku iz agrobudžeta i obavezna je za gazdinstva koja podnose zahtjev za podsticaj ili podršku. Najčešće govorimo o ličnoj dokumentaciji, dokazima o zemljištu, osnovu korištenja zemljišta, podacima o gazdinstvu i računu, ali sve zavisi od mjere do mjere. U svakom pozivu je precizno navedeno šta se dostavlja i upravo je to ono što treba pažljivo provjeriti prije podnošenja zahtjeva.
3: Prijave i prikupljanje dokumentacije često mogu biti komplikovane, posebno za poljoprivredne proizvođače u ruralnim područjima. Zato je i uloga vaša ključna. Na koji način pomažete poljoprivrednim proizvođačima na terenu i koliko je zapravo važan rad službe za opstanak i razvoj naših gazdinstava?
4: Upravo je to jedan od najvažnijih segmenata našeg rada. Svjesni smo da poljoprivrednom proizvođaču, posebno onom koji živi u ruralnom području, administrativne procedure i prikupljanje dokumentacije ponekad mogu predstavljati ozbiljnu prepreku. Zato je naša uloga da budemo dostupni proizvođačima na terenu, da ih informišemo o javnim pozivima, objasnimo im uslove i procedure, pomognemo im da razumiju što je potrebno od dokumentacije i da ih usmjerimo kako bi svoju prijavu što kvalitetnije pripremili. Naš posao nije samo administrativna podrška, mi želimo da budemo partner poljoprivredniku, da slušamo njegove probleme, prepoznamo potrebu na terenu i u okviru svojih nadležnosti pomognemo da dođe do dostupnih mjera podrške. Mislim da je upravo ta veza između lokalne uprave i poljoprivrednog proizvođača veoma važna za opstanak i razvoj našeg gazdinstva. Na kraju, naš cilj je da proizvođač zna da ima kome da se obrati, da nije sam u proceduri i da može dobiti pravovremenu informaciju i pomoći.
3: E sad nam kažite i na koji način poljoprivrednici mogu dobiti potrebne informacije, obrasce i stručnu pomoć, koje je to radno vrijeme kancelarije, možda i kontakt.
4: Poljoprivredni proizvođači sve potrebne informacije mogu dobiti u Kancelariji za poljoprivredu, gdje mogu preuzeti obrasce, dobiti pojašnjenje u vezi sa javnim pozivima, uslovima za prijavu i potrebnom dokumentacijom. Naš cilj je da budemo dostupni proizvođačima i da im pomognemo što lakše da pripreme svoje prijave. Posebno smo na raspolaganju onima kojima je potrebna dodatna pomoć oko procedura, jer znamo da administrativni dio nekad može biti zahtjevan. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu da nas posjete u Kancelariji za poljoprivredu svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a mogu nas kontaktirati i putem telefona 051 230 690 ili putem elektronske pošte soandrijevica@ludoa.com.me. Pozivam sve poljoprivredne proizvođače da se obrate na vrijeme, da ne čekaju posljednje dane roka za prijavu, kako bismo zajedno provjerili dokumentaciju i pomogli im da iskoriste dostupne mjere podrške.
3: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i detaljnim informacijama, praktičnim savjetima koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Vjerujem da smo mnogim poljoprivrednim proizvođačima razriješili nedoumice i ohrabrili ih da iskoriste podrške koje su im na raspolaganju i sve ove mjere koje ste vi pomenuli tokom našeg današnjeg razgovora. Hvala vam još jednom na ovom gostovanju i puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala i vama također.
3: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Seoska razglednica. Danas smo govorili o mjerama podrške u sektor poljoprivrede, otvorenim javnim pozivima, opštinskom agrobudžetu. Moja gošća danas bila je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrijevica, Snežana Bandović. Vi ostanite sa nama u nastavku našeg programa. Prijatan dan i svako dobro.
0: Selo.
2: Tradicija. Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
1: Zapjevajte gore crnogorske, odjeknite vi obale morske, poručite cijelom narodu da je Njegoš davno započeo borbu za mir

Tropio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

U nastavku govorimo o grupi Moby Dick, predvođena Srđanom Čolićem, koja je vladala 90-ih hitovima poput Kralj kokaina i Žena sa gorkim suzama. Najpoznatiji hitovi beogradske pop dance grupe Moby Dick, koja je obilježila muzičku scenu 90-ih godina, podijeljeni su prema fazama u kojima su pjevale dvije različite pjevačice grupe Ana Stanić i Aleksandra Perović. Period sa Anom Stanić važi za najuspješniju fazu benda tokom koje su objavljeni albumi Moby Dick i Nostalgija. A najpoznatije pjesme su Kralj kokaina, ubjedljivo najveći ali i najkontroverzniji hit benda koji je jedno vrijeme bio zabranjen na pojedinim radio stanicama. Nema nas više, emotivna balada koja je postala jedan od njihovih zaštitnih znakova, Brate prijatelju, izuzetno popularna dance numera sa drugog albuma. Nakon odlaska Ane Stanić, Srđan Čolić nastavlja rad sa Aleksandrom Perović, donoseći nešto moderniji pop zvuk kroz albume 4 i Hotelska soba. Izdvajamo pjesme Ljubomoran, jedan od najvećih hitova iz ove faze benda, mala, energična pop pjesma koja se našla na vrhu mnogih top lista, Dužna si mi ostala, zapažena pop balada iz kasnijeg perioda rada.

0: 15 je sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušalci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
0: Službenik odjeljenja bezbjednosti Herceg-Novi uhapšen je zbog sumnje da je dostavljao fotografije odbjeglom Milošu Medenici. Nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore.
3: Policija je protjerala 6 državljana Ukrajine za koje se sumnja da su uspostavili saradničku mrežu sa jednom visoko rizičnom organizovanom kriminalnom grupom, saopšteno je iz policije.
0: Strane investicije u Crnoj Gori rastu, ali naši sagovornici kažu da nije dobro što su to uglavnom nekretnine.
3: Američki predsjednik Donald Trump šalje izaslanike u Moskvu i Kijevu cilju okončanja rata u Ukrajini.
0: I dalje ima aktivnih požara, ali su pod kontrolom.
3: Danas u Crnoj Gori veoma toplo, do 37 stepeni, slično vrijeme i sjutra. Službenik odjeljenja bezbjednosti Herceg-Novi DN uhapšen je zbog sumnje da je dostavljao fotografije odbjeglo Milošu Medenici, nezvanično saznaje portal Radio Televizije Crne Gore od izvora iz uprave policije. Policija traga za više osoba.
0: Akcija je pokrenuta nakon što je Miloš Medenica na Telegram kanalu objavio gotovo sve detalje i fotografije sa uviđaja iznad Tople gdje je skončao masovni ubica Mihajl Šabunjin.
3: A policija je protjerala 6 državljana Ukrajine za koje se sumnja da su uspostavili saradničku mrežu sa jednom visokorizičnom organizovanom kriminalnom grupom u Crnoj Gori, saopšteno je iz uprave policije.
0: Službenici uprave policije preduzeli su višednevne operativne aktivnosti usmjerene na identifikovanje stranih državljana čiji boravak i aktivnosti na teritoriji Crne Gore mogu predstavljati rizik po unutrašnju i nacionalnu bezbjednost, kojom prilikom je detektovano 6 državljana Ukrajine za koje se sumnja da su uspostavili saradničku mrežu sa jednom visokorizičnom organizovanom kriminalnom grupom u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju.
3: A policija u Kolašinu identifikovala i saslušala 8 osoba koje su sumnjičene za razvijanje transparenta kojim se veliča osuđeni za ratne zločine Ratko Mladić, saopšteno je iz uprave policije.
0: Povodom događaja koji je objavljen u pojedinim medijima u Crnoj Gori, a koji se odnosi na razvijanje spornih transparenata na teritoriji opštine Kolašin, kojim se veliča Ratko Mladić, obavještavamo javnost da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, Odjeljenje bezbjednosti Kolašin, preduzeli mjere i radnje i svoje nadležnosti, identifikovali 8 lica i ista doveli u službene prostorije stanice policije, gdje su od njih prikupljena obavještenja, navodi se u saopštenju.
3: Nakon detaljnih informacija iz policijskog biltena u nastavku ekonomija.
0: Direktne strane investicije u Crnoj Gori nastavljaju da rastu. To je dobro, ali nije to što je najveći dio tog novca ide u nekretnine. Sagovornici Radije Crne Gore očekuju dodatna ulaganja prije i odmah nakon ulaska naše zemlje u Evropsku uniju. Jelena Bobičić-Čović.
4: Za 6 mjeseci 457 miliona direktnih stranih investicija ili 2% više u odnosu na lani. Od toga 68% su vlasnička ulaganja, a više od polovine ukupnog novca slilo se u nekretnine. To je statistika Centralne banke. Na ove podatke bilježimo komentar Aleksandre Božović iz Agencije za investicije.
5: Kvalitet investicije definitivno ne treba ocjenjivati samo prema tome koju je statističku kategoriju ulaganje svrstano. Neka velika turistička investicija može imati mnogo širi efekat od same nekretnine. Porto Novi je, na primjer, pored hotelskog i rezidencijalnog dijela, donio međunarodni hotelski brend Marinu, nova radna mjesta, poslovne retail sadržaje, naznu međunarodnu promociju Crne Gore.
4: Dobro je što investicije rastu, ocjenjuje ekonomski analitičar Mirza Mulešković, ali ukazuje na promjenu strukture, posebno od 2020.
6: U ranijem periodu udio investicija u preduzeće i banke bio čak i do 40%, dok danas se taj procenat smanjio na svega 15% u prvih pola godine, dok prošle godine je to čak bilo i manje.
4: Zbog toga što stranci najviše ulažu u nekretnine, Mulešković je stava da treba mijenjati politiku privlačenja investitora. Dobar uzor, kaže, mogla bi biti Poljska.
6: Upravo te mjere u dijelu ubrzavanja investicionog ambijenta, tu bih posebno naglasio efikasnost javne uprave koja se negdje prepoznaje kao najveći problem, dalja digitalizacija javnih usluga, jer to je nešto što investitori očekuju i ono što definitivno definitivno jeste jedna od najvećih barijera, to jest prepreka koju investitori prepoznaju, a to je vladavina prava.
4: Postojeće uslove za investiranje u našu zemlju Božović smatra dobrim, kao i regulativu i strateške ciljeve.
5: Investitor kad prvi put dođe u agenciju za investicije, mi se trudimo da osim samih potencijala predstavimo sve ono što ga upravo u tom investicijenom projektu očekuje.
4: Investicije su nam u minulih 20 godina donijele znanje, vještine i obrazovanje, kaže Mulešković, i dodaje da su se u proteklih 5 godina uglavnom završavali ranije započeti projekti. Božović dodaje da su dodatna ulaganja u postojeće projekte, naročito u turizmu, donijela proširenje kapaciteta, nove sadržaje i kvalitetniju ponudu.
5: Uspješni investicioni projekti mogu da se razvijaju kroz više faza i da dugoročno doprinose i zapošljavanju i turističkoj ponudi i lokalnoj ekonomiji. Posebno ohrabruje i rast investicione aktivnosti na sjeveru Crne Gore, prije svega u Kolašu.
4: Država želi da diversifikuje strukturu investicija, kaže Božović, i zato, kako navodi, u agenciji rade na privlačenju kapitala u sektore gdje se on može najbolje oploditi. Mulešković ističe da je pred nama period koji će donijeti nova ulaganja. Takva su, kaže, iskustva zemalja koje su postale članice Evropske unije.
6: Godinu dana prije članstva i par godina nakon članstva dolazi do povećanja direktnih stranih investicija. Ne mora da znači da će doći do velikog povećanja. I ono što je mnogo bitnije, upravo članstvom u Evropsku uniju naš sistem će pokazati određenu bolju stabilnost i sigurnost, transparentnost i predvidivost.
4: Skoro članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, saglasna je Božović, otvara tržište za nove ulagače.
5: Potencijala definitivno ima. Trenutno stanje u Crnoj Gori ne možemo ni po praznom reći da je loše, već šta više jako pozitivno, i to je prepoznato i od strane investitora i od strane šire javnosti.
4: Sagovornici Radija Crne Gore smatraju da Crna Gora ima veliki potencijal za ulaganje u energetiku, IT sektor, poljoprivredu i preradu hrane, turizam.
3: Crnogorska ekonomija ima potencijal da brže raste i privlači investicije, otvara nova radna mjesta i koristi razvojne prilike, saopšteno iz vlade. Budžetski prihodi za 7 mjeseci su bili veći 8,7% nego lani u istom periodu, dok je deficit bio oko 40% manji. Zanatsko-preduzetničku komoru raduje svaki pomak u ekonomiji, ali statističko poređenje sa evropskim prosjekom je nerealno, kazao je izvršni direktor Boris Marđonović. Nije će Svetlana Šestović.
7: Sa stopom ekonomskog rasta od 3,8% u drugom kvartalu crnogorska ekonomija je statistički prešla rast eurozone od svega 1%, saopštila je Ministarstvo financija. Porasle su bruto investicije u osnovna sredstva 9,4%, privatna potrošnja 2,5%, ali i izvoz roba i usluga 2,2%. Za 7 mjeseci ostvareno je više od 8,8 miliona noćenja uz rast od 8%. Istovremeno na crnogorskim aerodromima je povećan broj putnika oko 15% za pola godine. Pozitivan trend je i na tržištu rada, gdje se bilježi najniža stopa nezaposlenosti od 7,60%. 2%, što čini 281.000 zaposlenih. Rast ekonomije od 3,8% je dobra vijest, ali porediti ga sa ekonomskim rastom eurozone od svega 1%, kako je naglasilo Ministarstvo financija, nije pravo poređenje, kazao je izvršni direktor Zanatsko-preduzetničke komore Boris Marđonović.
8: Ta 1% eurozone u apsolutnom iznosu vrijedi oko 160 milijardi eura, što je 20 crnogorskih ekonomija. Dakle, to znači da bi naša ekonomija od oko 8 milijardi morala porasti otprilike 1900%, dakle skoro 20 puta da bi u novcu pratila taj takozvani skromni evropski rast.
7: Stopa nezaposlenosti koju potencira Ministarstvo financija je statistički uspjeh, ali za poslodavce, smatra Marđonović, znači da slobodnih kvalifikovanih radnih mjesta nema.
8: Kad zaposlenost poraste 5% za godinu dana u zemlji s ovako malim domaćim bazenom radne snage, ta radna snaga ne dolazi sa biroa. Ljudi prelaze od jednog poslodavca drugom ili dolaze najčešće iz inostranstva, a u toj utakmici najviše zapravo gubi mali zanatski poslodavac, jer se sa većim sistemima sigurno ne može nadmetati platom.
7: Podsjeća i to da je od januara do kraja jula zvanično oglašeno 15.277 slobodnih radnih mjesta, dok je na evidenciji zavoda krajem jula bilo 23.711 nezaposlenih. Zavod zbog novog informacionog sistema sistema poreske uprave nema podatke o broju novo zaposlenih.
8: Poslodavci su za 7 mjeseci tražili 15.000 ljudi, na evidenciji je bilo 23.000, a niko ne zna koliko se tih ljudi zaista zapravo srelo.
7: Osvrnuo se i na podatak u vladinom saopštenju o rastu investicija 9,4%. To su najčešće gradilišta, instalacije, opremanje, održavanje. Ta stanogradnja traži majstore, a broj kvalifikovanih zanatlija opada, što za posljedicu ima poskupljenje stanova i uvoz radne snage. Dugoročno neodrživo rješenje.
8: Zato moramo raditi mnogo više da tržište počne razlikovati majstora od nadničara. A razlikovat će ga tek kad majstorsko pismo postane standard i za domaću i za uvezenu radnu snagu.
7: Osvrnuo se Mrđonović i na sezonsko zapošljavanje u turizmu.
8: Za nas to je svaki šesti stanovnik Crne Gore. Bukvalno nema branšu u kojoj nam ne kažu da im nedostaju radnici i radnice. Da ne budem pogrešno shvaćen, raduje me svaki rast i svaka pozitivna brojka, ali za nas je prošlo vrijeme saopštenja koje se završavaju procentom.
7: Registar zanatlija i majstorski ispit su neophodni, stoga Zanatska komora očekuje da u sljedećem saopštenju Ministarstva financija budu podaci i o broju novih majstora. Do tada brojat će ono što država ne broji, ljude koji ovaj rast prave svojim rukama, glavom i srcem, zaključio je izvršni direktor Zanatsko-preduzetničke komore Boris Mrđonović.
3: U nastavku Regioni svijet.
0: Ispred Doma vojske Srbije u centru Beograda skupile su se desetine pristalica tokom komemoracije Ratku Mladiću, komandantu vojske Republike Srpske, osuđenom na doživotni zatvor zbog ratnih zločina. Mladić će biti sahranjen na Topšiderskom groblju u Beogradu u ponedjeljak 7. septembra u grobnici u kojoj počiva i njegova kćerka Ana, saopštio je Darko Mladić na konferenciji za novinare 4. septembra.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iransku planinu Pikaks. Financial Times je objavio da je sada tražen novi i širi sporazum sa Iranom kojim bi obuhvatio nuklearni program Teherana i status plovidbe kroz Ormuški Moreuz. A američki predsjednik Donald Trump izjavio je kasno sinoć da šalje svoje izaslanike Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa u Moskvu i Kijev sa predlogom da se okonča rat u Ukrajini. U nastavku vijesti iz naše zemlje o požarima.
0: Prema presjeku stanja Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji Crne Gore evidentirano je više aktivnih požara, dok su nadležne službe u kontinuitetu angažovane na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli. Najviše požara je u Nikšiću na lokacijama Bile Poljane, Vitasojević i Milojević, Gradačka Poljana, Golija, Vojnik, Praga i Ježevo Brdo, pri čemu su svi požari pod kontrolom.
3: Slušate novosti. U udesu koji se desio u mjestu Vranjina na putu Podgorica-Bar povrijeđene su dvije osobe, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako saznajemo, u sudaru dva automobila lakše povrede zadobile su dvije osobe, a zbog udesa formirane su kolone automobila na tom pravcu.
0: Podgorička saobraćajna policija za samo 4 sata kaznila je 110 vozača tokom pojačane kontrole sprovedene u užem dijelu grada. Svjedoci smo da je počelo kažnjavanje svakog saobraćajnog prekršaja, smatra vještak saobraćajne struke Igor Radojević, koji je mišljenja da novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na našim putevima daje veće rezultate. Pitali smo i građane za komentar. Priču ima koleginica Iva Perović.
9: Da se vide prvi efekti novog zakona o bezbjednosti saobraćaja u Crnoj Gori, smatra vještak saobraćajne struke Igor Radojević.
10: Moj utisak je da se vide, barem vidu parkiranje na nekim površinama ili zaustavljanje vrlo često koje je ometalo saobraćaj. Svjedoci smo da na najprometnijim raskrsnicama i ulicama u gradu nema više takvih zadržavanja, što sigurno doprinosi boljem toku saobraćaja i većoj bezbjednosti.
9: Novi sistem automatske radarske kontrole već je počeo da se primjenjuje u Podgorici, te će takav način kontrole saobraćaja vrlo brzo biti uveden i u ostatku Crne Gore. Crnogorska policija trenutno ima 23 radara u opticaju, dok je dodatnih 12 radara nabavljeno. Radojević očekuje dugoročne rezultate.
10: Sa druge strane, svi su svjesni kažnjavanja i pojasne brzine i prisutnosti policije na drumovima, tako da po mom mišljenju ove mjere sigurno imaju efekte i dugoročno očekujem rezultat, samo da naravno potraje kontinuitet u tim provjerama i kontrolama.
9: Podgorička saobraćajna policija sankcionisala je za samo 4 sata 110 vozača u užem dijelu grada. Pitali smo građane šta misle o strožem sankcionisanju saobraćajnih prekršaja.
11: Apsolutno podržavam uvođenje strožih kazni u saobraćaju jer bezbjednost svih učesnika je na prvom mjestu. Te
12: postrožene kazne u Crnoj Gori što se tiče saobraćaja, po mom mišljenju, su trebali mnogo davno da ugrade. U Švedsku je jako strogo. U Švedsku, na primjer, ako voziš pod utjecajem narkotike ili alkohola ili prekoračiš brzinu koja piše na znaku, dolazi momentalno do oduzimanja vozačke dozvole. Naravno, kazna i na sud. Nepravilno parkiranje ili neplaćanje parkiranja isto su jako dobro. Kazna 150 do 200 evra odmah na tom mjestu.
11: Također podržavam oštro kažnjavanje bahate vožnje i prebrzog kretanja kroz naseljena mjesta, ali isto tako smatram da zakon ne bi smio da posmatra sve prekršaje na isti način i da ova trenutna politika kažnjavanja za, na primjer, kratko trajno nepristojno parkiranje nije baš pravedna, niti opravdana.
13: Mislim da treba jedini u vidu također da nemamo adekvatnih parkinga, to je bitno za parking, nemamo kulturnu infrastrukturu, dovoljno parking mjesta, dovoljno široke ulice, bulevare, puteve, sve to stvar koja treba da se ima u vidu.
9: Iz uprave policije najavili su da će pojačane aktivnosti saobraćajne policije biti nastavljene i u narednom periodu.
0: Policija će tokom vikenda 5. i 6. septembra u okviru kampanje Živi ne žuri pojačano kontrolisati saobraćaj na frekventnim putnim pravcima širom Crne Gore. Poseban akcenat biće na prekoračenju brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci i nepropisnom preticanju, a biće korišćeni radari, dronovi i presretači.
3: Ostale vijesti. Već nekoliko godina u Pljevajskoj opštini se u prvi razred osnovnih škola prosječno upisuje oko 180 đaka, od kojih ubjedljiva većina, čak 95% u gradske škole. U tek započetoj školskoj godini u čak 6 osnovnih škola na seoskom području nije upisan ni jedan učenik. Opširni je Saša Bezarević.
14: Nikšić je 18. septembra 1944. godine oslobođen od fašističkog okupatora i povodom tog važnog datuma koji se obilježava i kao dan opštine decenijama se organizuje manifestacija Septembarski dani. Svetozar Bajović iz opštinskog sekretarijata za kulturu kaže da je manifestacija počela likovnom kolonijom, a da će se tokom mjeseca održati veliki broj kulturnih događaja, od kojih izdvaja.
15: Druženje prvo u gradskoj kući sa Roditom Nikolitićem namijenjeno najmlađim našim sugrađanima. Potom 22. dječja predstava Ružno pače. Također će biti zanimljivo i autorsko veče Žarka Vučevića. Imamo izložbu Novu koncept, to je njeno 5. izdanje, ono okuplja mlade akademske i afirmisane umjetnike. 17. će biti i još jedan značajan kulturno-umjetnički program posvećen porodici Šobajić, koja ima nemjerljiv značaj kada je nikšićka kultura u pitanju. Dakle, jedan širok repertoar, zanimljiv.
14: Pored kulturnih, u sklopu manifestacije održat će se zabavni i turističko-privredni program koji će, nadaju se organizatori, privući posjetioce ne samo iz Nikšića i Crne Gore.
15: Centralni događaj je veliki koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda Željka Joksimovića, a prije nastupa Željka Joksimovića publici će se predstaviti mlada zvijezda u usponu Isak Šabanović. To će biti jedan istinski spektakl koji će propratiti sada već tradicionalni vatromet i to će biti prilika da Nikšić bude mjesto koje će okupiti ne samo naše sugrađane, nego vjerujemo i brojne goste sa strane.
14: Repertoar septembarskih dana ne bi bio potpun bez sportskih događaja. Bajević kaže da je u planu održavanje brojnih turnira.
15: Biće preko 40 sportskih dešavanja. Za sve ljubitelje sporta biće nešto zanimljivo za pogledati.
14: Iako je opština organizator manifestacije, nosioci programa su javne ustanove, brojne organizacije i udruženja. Bajović zaključuje da je saradnja odlična, a da je program za ovogodišnje septembarske dane pažljivo odabran.
3: Čuli smo prilog koleginice Mire Rovčanin povodom 18. septembra, dana oslobođenja i dana opštine Nikšić, kada će se održavati tradicionalna manifestacija Septembarski dani, a sada da čujemo prilog kolege Saše Bezarevića u vezi sa upisom u prve razrede.
16: Na području Pljevačke opštine aktivno je ukupno 14 matičnih osnovnih škola, 3 u gradu i 11 na selu, uz brojna područna odjeljenja. Raduje, kako kaže sekretarka Pljevačkog sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja Sanja Đondović, zavidan broj novoupisanih đaka prvaka u gradske, ali istovremeno brine i svega 12 upisanih učenika u seoske osnovne škole.
17: Ono što jeste zabrinjavajuće jesu dvije seoske škole, Kruševo i Mataruge. U ove tri godine nemamo ni jednog prvaka. U školskoj 26. godini prvaka nemaju sljedeće škole. U Šulima, Kovačevićima, Kruševu, Boljanićima, Matarugama i Kozanici. To jeste zabrinjavajući demografski podatak za našu opštinu, ali opet ne treba da nas obeshrabri, ali svakako treba svima da bude jedno ozbiljno upozorenje, jer kada jedna škola ostane bez djece, to je znak da se suočavamo sa mnogo širim demografskim problemima u našoj opštini.
16: A da bi se situacija u narednim godinama postepeno popravljala, lokalna uprava sprovodi niz mjera sa osnovnim ciljem da se zaustave negativni demografski trendovi.
17: Mislim da smo mi jedina opština u Crnoj Gori koja pored dječjeg dodatka na državnom nivou ima i takozvani dječji dodatak na opštinskom nivou. Svaka porodica to također dobija naknadu za novorođeno dijete. Također ono što opština Pljevlja ima jeste i odluka o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja. Također imamo u budžetu i 20.000 eura za sufinansiranje troškova medicinski pomognute oplodnje. I ono što je nova mjera, to je da od prošle godine, od oktobra mjeseca, svaka trudnica i porodilja koja živi na teritoriji opštine Pljevlja, a koja je nezaposlena, ima pravo na pomoć kao neku vrstu plate od 450 eura mjesečno do navršene prve godine rođenja djeteta.
16: Đondović se nada da će pomenute mjere početi da daju rezultat i da će se u gradske, a posebno seoske osnovne škole, već naredne godine upisati znatno više đaka nego što je to bio slučaj u nekoliko prethodnih.
3: Kultura.
0: Dodjelom priznanja ovogodišnjim laureatima obradu Neneziću i Dejanu Iliću u dvorištu kuće Rist Ratković u 20:30 okončavaju Ratkovićeve večeri poezije. Ranije danas u Parku pjesnika predstavljena je knjiga mesarske nježnosti Andrije Radovića, koja opjevava osakaćeni svijet zasijeca u mesu i uprkos užasu imenuje stvari makoliko košmarne bile. O Radovićevim poetsko-teološkim preispitivanjima u prilogu Dejana Burzanovića.
18: I pogleda nož sve što je stvorio, i gle, sve bješe dobro veoma, očišćeno, razdvojeno i mirno na kukama. Zaista nam kaže ljubazni kasapin, autor zbirke mesarske nježnosti Andrije Radović, intrigantno i ironično tematizujući odnos umjetnik djelo zlo.
19: Koliko je teško pronaći nježnost u današnjem svijetu.
18: U svojevrsnoj Radovićevoj dekonstrukciji Biblije, Bog je poput umjetnika osim kreator i ko-kreator, odnosno sredstvo nekog vrhovnog mesara i stvaraoca hladnjača.
19: Svijet zaista jeste postao jedna velika mesara, eto, možemo samo sa aspekta rata da govorimo o tome. I teška jeste tema, ali prosto umjetnost nema luksus da bude nevina. Upravo se Katar zarađa u tom dodiru sa brutalnošću, s nasiljem. To je ideja moje knjige, da ta mesara postaje jedan sakralni prostor. Ne isparodiram biblijske knjige, to jeste parodija, ali nije nikakvo ruganje.
18: Iznenađeni, pitali smo pjesnika Andriju Radovića, pa kud si Bog s tobom na Boga krenuo? Jesi kršten, gdje ćeš biciklom na carstvo nebesko?
19: Da, pa nadam se makar da nisam jeretik, da neće se sjetiti neko da baci jeres na mene. Ja vjerujem da bi se neki vjernik i uvrijedio, ali možda neki obrazovani patrijarh, svešteno lice, možda bi mogao da nazove moju namjeru, bi sigurno. A sad ali bi ta crkvena hijerarhija dozvolila da se nešto tako kaže, ne znam. Ali eto, ja sam ivici razmišljanja, je li to jeretički, nije li, ali suštinski sam miran, jer moja namjera nije zaista bila da ja uzimam iz historije, iz mita, iz svetog pisma, samo ono što meni treba, jer cijeli svijet postoji samo da bih ja napisao knjigu.
18: 56. Ratkovićeve večeri poezije, koje su preksinoć otvorene, večeras se zatvaraju u dvorištu kuće Rista Ratkovića u Bilom polju u 20:30. Uručenjem nagrada ovogodišnjim laureatima Dejanu Iliću iz Srbije i Obradu Neneziću iz Crne Gore, koji u narodnoj kao tradicionalno pjesničkoj mudrosti vidi izlaz iz niz do gluposti prepametnog sistema.
20: Da li nam nalaže globalna politika neke sisteme vrijednosti? Naravno, da li su ti sistemi vrijednosti njihovi uvijek dobri? Nije. Mislim da je u mudrosti našeg čovjeka naš spas. Ne znam da li ćemo uspjeti u tome, ali se nadam.
18: Tako poezija Ratkovićevih večeri i ove godine dodirivala je nepoznata i nemoguća stanja.
3: Sport. Džudista Stefan Kovinić borit će se za bronzanu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu. U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane preostale tri utakmice šestog kola. U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti iz košarke i tenisa.
21: Naš džudista Stefan Kovinić borit će se za bronzanu medalju u kategoriji preko 100 kg na Evropskom juniorskom prvenstvu u Podgorici. Kovinić je u prvom meču savladao Fesenka iz Ukrajine, a potom izgubio od Francuza Nzui Zeja, koji ga je plasmanom u polufinale povukao u repesaž. Reprezentativac Crne Gore potom je bio bolji od Hrvata Vrljića i Oldenhofa iz Holandije, pa će se nakon 16 sati boriti sa Ahmadovim iz Azerbejdžana za bronzano odličje. Podsjetimo, Stevan Sadiku postao je juče šampion Evrope u kategoriji do 81 kg. Ni ova fudbalska sezona u domaćem šampionatu ne protiče bez skandala. Sinoćni meč Petrovca i Sutjeske nakon prekida zbog incidenata ipak je priveden kraju bez golova. Mornar je preksinoć u Baru savladao Bokelj 2-0, a večeras će biti kompletirano šesto kolo. Otran će u Ulcinju od 17 sati biti domaćin Budućnosti. U istom terminu u Donjoj Gorici sastaće se Mladost Dečić, dok će od 20 časova u Beranama rivali biti Jezero Arsenal. ABA Liga je sinoć proslavila 25 godina postojanja, u novi period ulazi uz velike promjene, jer su ključne funkcije povjerene Turčinu i Špancu. Novi sportski direktor je Ibrahim Erkan, iskusni operativac i nekadašnji direktor u Košarkaškom savezu Turske i u Euroligi. Komesar za suđenje i predsjednik sudijske komisije bit će dugogodišnji arbitar Miguel Angel Perez iz Španije. Carlos Alcaraz nastavio je odbranu titule na US Openu. Španski teniser plasirao se u osminu finala pošto je savladao Kineza Wu Yibinga sa 3-0, pa će se u narednom meču sastati sa Amerikancem Tomijem Polom. Iskusni Grk Stefanos Tsitsipas priredio je još jedno iznenađenje pobjedivši u trećem kolu 18. nosioca Čeha Jiržija Lehečku nakon preokreta 3-1.
3: O vremenu, sunčano i veoma toplo, vjetar je slab do umjereni južni, temperatura u 14 sati, Podgorica 35, Budva, Šavnik, Bijelo Polje, Pljevlja i Rože 33, Ucin 32, Nikšić i Andrijevica 32, Bar 31, Kolašin i Gusinje 30 i Žabljak 28 stepeni. Vrijeme sutra.
0: Pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, vjetar povremeno mjestimično umjeren do pojačan krajem dana i tokom noći na udare ponegdje jak sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 24 stepena, najviše dnevno 23 do 37 stepeni.
3: Saopštili smo novosti dana. Emisiju je tonski realizovao Nemanja Radovića, saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
22: Prvi program Radija Crne Gore.

0: kalendar.
1: 5. septembar. 1568. rođeni italijanski filozof, dominikanac Tommaso Campanella, zastupnik utopijske filozofije. Optužen da širi jeretičku nauku, osuđen je na doživotni zatvor. Oslobođen je nakon 27 godina. Svoj ideal države opisao je u dijelu Grad sunca, koje je postalo udžbenik utopijske filozofije. 1937. počeo je da izlazi crnogorski glasnik, nezavisni nedjeljni list, čiji osnivač i urednik bio Ananije Vujošević. 1946. rođen je Freddie Mercury, engleski pjevač i frontman grupe Queen. Ostao je upamćen po svojim glasovnim mogućnostima i nastupima na koncertima. Također je bio veoma uspješan tekstopisac, iz čijeg pera su izašle neke od najpoznatijih rock pjesama. 1951. na Cetinju izvedena kantata Gorski vijenac za solo sopran autora Nikole Hercigonje u izvedbi Ane Mezetove i hora Jugoslovenske narodne armije i Beogradske filharmonije. 1975. poznati crnogorski slikar Miloš Vušković umro je na Cetinju. Školovao se u Beogradu i Beču, a osim pejzaža slikao i portrete, bavio se i karikaturom. Izlagao je u Jugoslaviji i u inostranstvu i dobitnik je brojnih nagrada za slikarstvo. 1997. u Kalkuti je umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj humanitarni rad dobila je 1979. Nobelovu nagradu za mir. Rođena je 26. avgusta 1910. godine kao Agnes Gonđa Bojađi u Skoplju. Kada su je pitali o njenoj nacionalnosti, Tereza je odgovorila: krvlju, ja sam Albanka, građanski, ja sam Skopljanka, državljanstvom, ja sam Indijka, vjerom, ja sam Katolkinja. Svojim pozivom pripadam svijetu, srcem pripadam u cijelosti Isusu.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

U nastavku govorimo o grupi Moby Dick, predvođena Srđanom Čolićem, koja je vladala 90-ih hitovima poput Kralj kokaina i Žena sa gorkim suzama. Najpoznatiji hitovi beogradske pop dance grupe Moby Dick, koja je obilježila muzičku scenu 90-ih godina, podijeljeni su prema fazama u kojima su pjevale dvije različite pjevačice grupe Ana Stanić i Aleksandra Perović. Period sa Anom Stanić važi za najuspješniju fazu benda tokom koje su objavljeni albumi Moby Dick i Nostalgija. A najpoznatije pjesme su Kralj kokaina, ubjedljivo najveći ali i najkontroverzniji hit benda koji je jedno vrijeme bio zabranjen na pojedinim radio stanicama. Nema nas više, emotivna balada koja je postala jedan od njihovih zaštitnih znakova, Brate prijatelju, izuzetno popularna dance numera sa drugog albuma. Nakon odlaska Ane Stanić, Srđan Čolić nastavlja rad sa Aleksandrom Perović, donoseći nešto moderniji pop zvuk kroz albume 4 Hotelska soba. Izdvajamo pjesme Ljubomoran, jedan od najvećih hitova iz ove faze benda, mala, energična pop pjesma koja se našla na vrhu mnogih top lista, Dužna si mi ostala, zapažena pop balada iz kasnijeg perioda rada.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrejevice. U današnjoj emisiji govorimo o ulaganjima opštine Andrejevice u sektor poljoprivrede, otvoreni javni pozivi, opštinski budžet, ali i izazovi sa kojima se proizvođači susreću pri prikupljanju dokumentacije samo su neke od tema koje analiziramo u današnjoj emisiji. Moja gošća je savjetnica 1 za poljoprivredu u opštini Andrejevica, Snežana Bandović. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
4: Dobar dan i pozdrav svim slušalcima. Ja sam Bandović Snežana, viši savjetnik 1 za poljoprivredu pri opštini Andrejevica. Drago mi je što sam danas sa vama i što ćemo razgovarati o temama koje su važne za naše poljoprivrednike i razvoj poljoprivrede u našoj opštini.
3: Poljoprivredne proizvođače, sigurna sam, najviše zanima na koji način mogu unaprijediti svoje gazdinstvo, uzeti učešće u programima podrške, zato i prilika da nam kažete koji su to javni pozivi i podsticajne mjere trenutno otvoreni, a koje mjere i konkurse poljoprivrednici mogu očekivati i u narednom periodu.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Balkania!

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

električava, umrla je s 30 i nešto. Imali su par jutara zemlje.

U nastavku govorimo o grupi Moby Dick, predvođena Srđanom Čolićem, koja je vladala 90-ih hitovima poput Kralj kokaina i Žena sa gorkim suzama. Najpoznatiji hitovi beogradske pop dance grupe Moby Dick, koja je obilježila muzičku scenu 90-ih godina, podijeljeni su prema fazama u kojima su pjevale dvije različite pjevačice grupe Ana Stanić i Aleksandra Perović. Period sa Anom Stanić važi za najuspješniju fazu benda tokom koje su objavljeni albumi Moby Dick i Nostalgija. A najpoznatije pjesme su Kralj kokaina, ubjedljivo najveći ali i najkontroverzniji hit benda koji je jedno vrijeme bio zabranjen na pojedinim radio stanicama. Nema nas više, emotivna balada koja je postala jedan od njihovih zaštitnih znakova, Brate prijatelju, izuzetno popularna dance numera sa drugog albuma. Nakon odlaska Ane Stanić, Srđan Čolić nastavlja rad sa Aleksandrom Perović, donoseći nešto moderniji pop zvuk kroz albume 4 i Hotelska soba. Izdvajamo pjesme Ljubomoran, jedan od najvećih hitova iz ove faze benda, mala, energična pop pjesma koja se našla na vrhu mnogih top lista, Dužna si mi ostala, zapažena pop balada iz kasnijeg perioda rada.

Baby Doll, ikona jugoslovenskog i srpskog popa koja je i 90-ih imala zapažene nastupe i hitove. Baby Doll počinje solo karijeru prije više od 30 godina. Njen debi album Ruže i krv, Svjetlo stana, ugledao je 1983. godine. Ona je do danas izdala veliki broj singlova, a mi smo za vas odabrali neke od najboljih. Najpoznatiji hitovi kultne jugoslovenske i srpske pop umjetnice Baby Doll su pjesme Brazil, Rudi i Mustafa. Tokom svoje dugogodišnje i autentične karijere, ona je stvorila jedinstven muzički stil koji spaja pop, novi talas i avangardu. Njena pjesma Brazil je najpoznatija pjesma sa kojom je predstavljala Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije. Rudi je ogroman pop hit posvećen legendarnom glumcu Rudolfu Valentinu. Mustafa, njen debitantski singl, koji je proglašen hitom godine i odmah je lansirao u vrh muzičke scene. Uvaženi slušalci, pojačajte radio i uživajte.

U nastavku predstavljamo pop grupu Zana, koja je tokom 90-ih nastavila veliku popularnost sa pjevačicama Jelenom Galogašom i Natašom Živković. Najveći i najpoznatiji hitovi beogradske pop-rock grupe Zana obilježili su muzičku scenu bivše Jugoslavije, a njihove pjesme iz različitih faza i sa različitim pjevačicama slušaju se i danas. Najznačajnije pjesme podijeljene su po epohama i vokalima grupe. Era sa Zanom Nimani, ovo je period u kom je grupa stekla regionalnu slavu i snimila svoje najveće vanvremenske hitove. A to su Dodirni mi kolena, apsolutno najveći hit grupe koji je doživio i brojne obrade. Mladiću moj, energična i prepoznatljiva pjesma sa albuma Natrag na voz. Jabuke i vino, kultni duet sa Željkom Bebekom, koji je i danas radijski standard. Majstor za poljupce, jedan od prvih velikih pop hitova grupe. Nakon odlaska Zane Nimani, bend nastavlja niz uspjeha sa novim pjevačicama Natošom Gajović i Natošom Budisavljević. Najpoznatiji hitovi u tom vremenu su bili Vejte snegovi, balada koja je obilježila kasne 80. godine, Oženit ćeš se ti, izuzetno popularan pop, folk, rock hit sa albuma Rukuju se, rukuju. Zatim Rukuju se, rukuju, naslovna numera i jedan od najprepoznatljivijih refrena te ere. Sa Jelenom Galonić-Živanović kao glavnim vokalom, grupa se okreće modernijem pop i dance zvuku 90. i 2000. godina. A hitovi su Modrice, jedan od najvećih pop hitova 90. godina na ovim prostorima, Nisam, nisam, Princ i Rane.

U ovoj emisiji govorimo i o Korni grupi. Korni grupa, koju je 1968. godine osnovao legendarni kompozitor i klavijaturista Kornelije Kovač, ostavila je niz brisiv trag u jugoslovenskoj muzici, spajajući progresivni rock i festivalski pop. Najveći festivalski i pop rock hitovi Korni grupe su Moja generacija, pobjednička pjesma Opatijskog festivala 1974. godine, sa kojom je grupa predstavljala Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Brightonu. Jedna žena, jedna od najljepših i najizvođenijih balada jugoslovenskog roka, prepoznatljiva po emotivnom vokalu Slatka Pejakovića. Kroz Korni grupu su tokom godina prošli neki od najvećih pjevača bivše Jugoslavije, uključujući Dada Topića, Zdravka Čolića, Zlatka Pejakovića i Dalibora Bruna. Slušamo neke od najpopularnijih pjesama Korni grupe.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

55 bita, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.